0: Pero hasta mañana, mañana, mañana, mañana, mañana.
1: Doğadan gelen tat güvende sofranızda. Akbaş Havak. www.akbasavak.com